0: do Bloque advirte que tamén exixirán eleccións se se demostra que existe unha financiación ilegal do PSOE. De seguido entramos neste e noutros asuntos. Antes de nada, a información de Servizo Imoscotempo.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán despexados ou con nubes altas e bretemas costeiras no litoral atlántico. Pola tarde formaránse nubes de evolución no leste, onde pode caer algún chubasco treboento. As temperaturas quedaránse en cambios ou con lixeiros descensos máis acusados no litoral por mor das bretemas. Os ventos soprarán frouxos de componente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Os termómetros non van variar moito longo do día, a máxima estarán Ourense con 38 graus, 33 en Lugo, 31 en Santiago, 26 en Pontevedra, 25 en Vigo, 23 en Ferrol e 20 na Coruña. No sur da provincia de Lugo, en a zona do Miño de Ourense, activarás esta tarde alerta amarela por temperaturas superiores aos 36 graus. Precisamente ante esas altas temperaturas e as treboadas destes días, a Xunta suspende a partir de mañá e ata novo aviso as queimas agrícolas e forestais de particulares. É unha medida preventiva na que se apela ademais a cidadanía a colaborar extremando as precaucións e denunciando calquera actividade delictiva incendiaria da que se teña coñecemento. Imos coñecer xa como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí con 17 graus e ceos cubertos, igual en Ferrol. Galicia consume o 7% do café de España. Aquí na Coruña, entre hoxe e mañá, celebrase o Congreso Español do Café, un foro bienal que cumpre 31 edicións e que desta vez ten lugar no Hotel Ática.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos despexados e 16 graus de temperatura. Un veciño de Láncara de 62 anos de idade faleceu onte nun accidente de tráfico registrado no municipio. O vehículo que conducía saíuse da vía e terminou envorcado sobre a estrada. O corpo da vítima tivo que ser excarcerado polos bombeiros.
0: Ourense, Paco Sarria.
4: 16 graus, ceos cubertos e chuvia feble e arestora. A posibilidade dunha moción de censura no Concello de Ourense esfúmase por completo. O BNG, provocado seu edil e deputado Xosé Manuel Puga, declarou que agora non é momento de liarse e si de ofrecer esperanza aos ourensáns. Explicou que calquera movimento solamente favorece o partido do alcalde, desviando o foco sobre o seu desgoberno e problemas judiciais.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con nubes e bretemas, 17 graus de temperatura, xa están os camións e os traballadores recollendo as máis de 1,000 toneladas de lixo acumuladas na cidade. Despois de 4 días de folga, houve asamblea de traballadores esta noite que aceptaron a última proposta da empresa, que confirma que manterán a xubilación parcial e ademais haberá incrementos salariais no entorno do IPC.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos despexados, 18 graus de temperatura, 9 detidos nas últimas horas nunha operación antidroga con rexistros nos concellos de Sanxenxo, Pollo e Vilanova. Operación que continúa aberta coa posibilidade de novos arrestos e o xulgado de instrucción decretou o segredo de sumario sobre esta investigación.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago, ceo maioritariamente despexado, 17 graus. Falece unha muller de 74 anos na praia de Barraña, Boiro. Ata lugar desprazouse un helicóptero 061, pero os sanitarios nada puideron facer por salvarlle a vida.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica. Até media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Beneficios fiscais na declaración da renda.
11: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
10: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
11: Máis información en atriga.gal.
10: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 9,90 euros.
13: Gadis, en confianza.
0: Imos xa con esas reaccións dende Galicia, entrada da UCO na sede do PSOE en Madrid. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, únese ás voces que piden eleccións xerais anticipadas.
15: Todo o mundo pode entender que agora mesmo un presidente do goberno, que ademais unha vez máis faltou a sesión de control, escapa do Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así

0: Creo que non podemos seguir. E agardo que canto antes se dé a conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españois para que digan si queremos seguir así ou si queremos cambiar, que eu creo que van a decir que queremos cambiar.
1: A secretaria xeral do PP de Gá, Paula Prado, volve a criticar o BNG por seguir apoiando o goberno de Pedro Sánchez. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, explica cal é a liña vermella que se ten que traspasar para que pidan a convocatoria de eleccións.
2: Nos xa dixemos hai tempo, cando empezaron a sair certos procesos judiciais, que o BNG tiña unha liña vermella moi clara e que si se demostraba que estábamos ante un caso de financiación ilegal do Partido Socialista, como tuvo o Partido Popular coa Gürtel, a nosa liña vermella era que nese momento a ciudadanía ten que tomar a palabra e ten que decidir que futuro quere.
1: E obviamente nas últimas horas atención tamén estivo nas declaracións que puidese haber no seo do PSDG, salientamos a da secretaria de Organización, Lara Méndez, no Parlamento Galego. Durante a Comisión de Agricultura prendía o debate entre ela e a deputada do PP Nicole Grueira e a socialista deixaba esta afirmación.
3: Sí, a mellor xa tiñan información previa e xa poden imprimir. A mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iban a que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivos vostedes.
1: Por certo, que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, estará hoxe en entrevista en Galicia en La Onda, ca xefa de informativos de Onda Cero Galicia, Ángeles San Luis, a partir das 2:30 da tarde.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
1: O aeroporto de Santiago Rosalía de Castro recupera hoxe a actividade tras 5 semanas de parón provocado polas obras e volve cunha nova conexión, neste caso con Nova York, Ramón Castro.
5: O aeroporto de La Bacoya retoma a súa actividade hoxe xoves, logo de ter permanecido pechado durante 35 días para execución de obras de mellora na súa pista. Ademais da pavimentación, adecuación das instalacións eléctricas e o sistema de drenaxe, se levou a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade. No marco desta reactivación da terminal, se suma a estrea da nova ruta aérea de United Airlines, que chega esta mañana a La Bacoya. Conectará Santiago con Nova York el lunes, xoves e sábados, reforzando ata o 30 de xullo a oferta internacional do aeroporto compostelán.
1: E xa escoitábamos antes na rolda que remata a folga de recolleda do lixo en Vigo despois de que os traballadores aprobasen en asamblea o acordo acadado nas últimas horas. Na Coruña vanse reunir esta tarde a patronal e os sindicatos CIGA, Comisión Sobreira e UGT, dentro da negociación do convenio do sector do metal. Este encontro chega tras 3 xornadas de paro. Os sindicatos agardan que os empresarios aporten algunha proposta para mellorar o convenio caducado dende decembro. E no sector do comercio textil e de calzado, a asociación que representa as principais empresas Arte e as organizacións sindicais Comisión Sobreiras e Fético asinaron o convenio estatal. UGT e CIGA seguen en contra desta medida porque entenden que supón perda de dereitos para as traballadoras fronte aos convenios provinciais actuais. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
6: O xogador do Elche, Aleix Febas, confirma que non renovará con este equipo e o paso previo para firmar polo Real Clube Celta. Na Mentes en Coruña se están a vendas entradas para o partido internacional o España-Irak da vindeira semana. Temos aínda equipos en xogo. Celta Fortuna, por exemplo, xoga a ida da primeira eliminatoria de ascenso a segunda o domingo pola tarde ante Europa, a domicilio. Ourense, para ascender a primeira federación, defenderá en Cuenca o 1-0 do partido de ida. E onte, peche de temporada do Depor Abanca Fútbol Feminino con empate a 2 en Riazor ante o Español. Contamos tamén o caso de Lucas Pérez, que vendeu xoias, roupa, un coche por valor de 340.000 euros hai uns meses, pero esa entrega en cartos en efectivo, moitos deles eran falsos, foi estafado. Polo tanto, onte a policía confirmaba 2 detidos en relación a este caso.
1: Pois así cos deportes imos rematar, pero xa saben que a información continúe en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.
7: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
8: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Día de Ledicia por la reapertura do aeroporto.
1: É un día de enorme ledicia, un día en que reabre o aeroporto Rosalía de Castro, traballando para incrementar as rutas, imos abrir con 17 rutas internacionais.
0: E o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, destacou a importancia do enlace polo auxe de peregrinos norteamericanos e defendeu a coordinación dos aeroportos galegos.
2: Sería un error pensar en cada uno de los aeropuertos por separado. Es mucho mejor pensar en un sistema aeroportuario gallego.
0: O aeroporto de Santiago volta a estar operativo e os traballos de mellora proseguirán en horario nocturno ata finais de ano.
3: En Vigo estamos contando o acordo entre patronales representantes dos traballadores do servizo da recollida do lixo, desconvocada a folga. De feito, xa se está a recoller, xa dende esta madrugada se está a recoller o lixo acumulado estes días. Víctor Blanco.
4: 7 horas de reunión permitieron alcanzar un preacordo que foi ratificado pola Asamblea de Traballadores esta mesma noite para rematar cos 4 días de folga. Esta mañá xa comezou a recollida das máis de 1000 toneladas de lixo que se acumulaban nas rúas de Vigo. O presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, sinala en Onda Cero que calcula que no prazo de 48 horas a normalidade volverá ás rúas da zona urbana.
5: Eu entendo que o casco urbano, pois, en 48 horas que ficará listo, o que o extrarradio, as parroquias e tal, entendo que un pouquiño máis, pero a golpe de luns, martes da semana que ven, estará todo normalizado.
4: O novo convenio colectivo con unha duración de 4 anos inclúe a xubilación parcial e o incremento salarial de acordo co IPC.
3: Temos reunión tamén esta tarde, 4:30 da tarde, entre patronal e representación sindical, neste caso do sector do metal, na provincia da Coruña, para a semana que ven, en caso de non haber acordo. Xa saben que teñen programadas novas xornadas de folga e movilizacións nas principais cidades, pois da provincia da Coruña. En Madrid asinase o convenio Arte, que é o convenio do textil. Nestas últimas semanas, nestes últimos meses, tamén aquí en Galicia tivemos protestas dos traballadores do textil de establecementos comerciais textís. Aquí hai que facer unha nota, a pé de páxina. A patronal, grandes firmas, asinan hoxe cos sindicatos que xa aceptaran o preacordo. Este o que é o acordo definitivo. Pero lembramos que hai sindicatos que xa non estiveran a favor do preacordo. E son os que aquí en Galicia convocaban estas mobilizacións, folga e mobilizacións. Por exemplo, Sindicato CIGA ou UGT, o último, por exemplo, que UGT sí que podería unirse a este acordo, que o están valorando. Pero, é dicir, nota pé de páxina, hoxe temos esa asignatura a nivel nacional, pero non é descartable que aquí en Galicia retomen as mobilizacións, alo menos os sindicatos que non están nese acordo definitivo, nesa asignatura. Bueno, pola tarde, e por completar o tema das distintas mobilizacións que temos en Galicia, pola tarde temos caravana de automóviles, a xeito de protesta, convocadas polo profesorado e traballadores do ensino concertado na Coruña e Vigo. Denuncian que levan máis de 20 anos reclamando asuntos que non se teñen en conta, reclamacións á Consellería de Educación. Entre outras cuestións, din que queren ou que levan pedindo dende hai moitos anos, din incremento salarial e reducción de ratios, din recoñecidas en 2010. Imos a escoitar a Yolanda Benito, que é a secretaria da Federación de Sindicatos Independentes do Ensino aquí en Galicia.
6: Somos parte del sector público educativo, exactamente igual que la educación pública, así lo dice la LOE, y nos encontramos con que se están anunciando una serie de mejoras pues en reducción de jornada y salariales respecto de nuestros compañeros de la pública que a nosotros no se nos aplican. Esas son las 3 reivindicaciones fundamentales por las que hemos empezado movilizaciones en Galicia, en unión sindical con el resto de organizaciones, y por las que pedimos que la Consellería, pues bueno, sobre todo, se siente a negociar. Ahora mismo sería lo más importante, y sea una planificación de esas negociaciones.
3: Bueno, tamén temos un punto de atención no centro penitenciario de Monterroso, na provincia de Lugo, porque tivemos un novo altercado neste centro penitenciario, e ademais importante, un interno agrediu a 3 funcionarios de prisións. Un deles precisou asistencia sanitaria no punto de atención continuada. Din dende os sindicatos que representan os traballadores que chove sobre mollado. Escoitamos a Manolo Vázquez de CESIF.
7: Lo que hay es un aumento de la población reclusa, de gente que no tiene nada que perder, que tenían que venir a estas prisiones internos de baja peligrosidad, y gente próxima a estar en libertad, y no es el caso. Aquí viene gente que no tiene ninguna vinculación con Lugo, lo que hacen es trasladarlos aquí porque, bueno, en unas prisiones hay obras, o bueno, siempre tienen alguna excusa, y en otras, como asumieron transferencias como en el País Vasco o Cataluña, los que no son de esas comunidades autónomas y pueden...

0: destinado, isto vai para adiante, non sei agora cal é a folla de ruta.
1: A folla de ruta, bueno, onte estivemos esperando ao largo do día, porque en principio tiñan convocadas reunións para o 27 e para o 28, pero parece que tiñan moita prisa por firmar un preacordo. Demorouse hasta a última hora da tarde, chegando ás 10:30, 11 da noite, que deronnos a referencia do que se había preacordado neste caso, con unha confirmación de firma para o día 2, que era a seguinte reunión despois do 28.
0: Ben, dende Comisión Sobreiras, indícanos a radio, porque falamos con eles negan a maior, negan que este convenio, este preacordo de convenio, vai a ter incidencia sobre as normas, os dereitos que recollen os convenios provinciais actuais. Vouche poñer, se che parece ben, o son do corte de audio, vale, de sí. Neste caso, de Iván Cordeiro, que de Comisión Sobreiras da Federación Textil en Galicia, para que os coites, vale? Porque di isto.
2: Con este preacordo queda totalmente blindado que nos convenios e nos territorios provinciais que xa tiñan eses dereitos reconhecidos se van a seguir respetando, tanto para os traballadores actuales como para os traballadores que se incorporen no futuro. É dicir, neste convenio queda claramente establecido que as condicións que están a día de hoxe por encima do convenio de ALPA se siguen respetando, as condicións salariais.
0: Bueno, non sei, porque vos decides o contrario.
1: Sí, nos desde a CIGA e desde UGT decimos o contrario no momento en que no preacordo que mandannos onte a noite especifican incluso a referencia que só respetarán as condicións do convenio a nivel territorial das traballadoras e dos traballadores do País Vasco. No momento que hacen referencia só a unha comunidade queda por defecto entendido que non é a realidade. Sí, tampouco especificarían os dous puntos que levaron onte a cabo de maneira un pouco máis específica, no que só recoñecen a incapacidade temporal e o descanso de xornada que compútase no rexistro de xornada, donde especifican que se conservarán as condicións actuais recollidas nos convenios territoriais, polo cual se especifican Vale. Esos dous puntos porque non recollen nun artigo que está o marco galego as condicións dos territorios recoñecidas.
0: Credes que é como que como unha, claro, credes que como unha trampa, porque quero decir, alguén, o sea, non sei que, non entendo ben que interese pode haber, para este lío que hai.
1: Nos defendemos desde o inicio da negociación e das reivindicacións que entendemos que se a nivel estatal podan facer un acordo de marco mínimo no que respeten as autonomías e a prevalencia e o blindaxe dos convenios territoriais. Non entendemos se é tan convinte para todos, por que non o fan?
0: Xa.
1: Eso fan referencia ao País Vasco.
0: Vale. Claro, porque unha vez que este asinado, pois está asinado.
1: Efectivamente, unha vez que este asinado, todas as condicións das que vimos disfrutando destes últimos anos do comercio provincial e a nivel Galicia, quedaríamos a expensas do acordo nacional.
0: Bueno, pois a ver que pasa porque
3: lembremos sí. Que perdedes.
1: Lembremos que perdedes. Pois mira, perdemos asuntos propios, nos temos tres, agora a patronal propón un de libre disposición, si fixeron referencia a CITES, pero en temas de conciliación ou as mudanzas que nos tiñamos dous días pasamos a ter un, licencias matrimoniais perdemos dous días, a nivel asistencia ao médico cos nosos familiares, incluso nós tiñamos horas necesarias sen tope, eles establecen un máximo de 20 horas, a conciliación por fillos e fillas que tiñamos unha conciliación hasta os 14 anos, volvemos aos 12 por lei, que nos tiñamos acordado esos dous anos a maiores, sí. En tema de domingos e festivos que nos tiñamos a voluntariedade para traballar, agora no caso de que no cubran as tendas temos que ir de maneira obligatoria, entre comillas, de nada, con unha unha compensación económica moito máis baixa da que temos aquí.

0: Es la 1:10. Nos vamos a Culleredo. José Ramón Riobó, alcalde, bo día.
1: ¿Qué tal?
0: Ben, moi bo día. Ben, falamos de educación porque o venres tivo vostede unha reunión coa Consellería. Como foi ese encontro?
1: Sí, tivemos unha reunión co novo delegado territorial de educación despois de 2 anos de espera para manter esa reunión e poñer de manifesto.
0: Ata cambiou o delegado.
1: Ata cambiou o delegado. Bueno, lle deixamos o millor, o saínte, a Indalecio, que durante moitos anos pois sí. Tivemos ese contacto e bueno, pues desexarlle o millor e tamén o millor o novo e que atenda como indicábamos pois esas reivindicacións dentro do Concello de Culleredo para que esos centros escolares de educación primaria e infantil pois teñan ese trato que se merecen. Son, como xa dixemos en reiteradas ocasións, colexios que teñen, no caso de Tarrío, 52 anos, no caso de Sofía Casanova, preto de 50, do Isaac Díaz Pardo, pois xa casi supera os 40, co cal pois, consideramos que necesitan dunha inversión, dun investimento e tamén da colaboración da Xunta de Galicia para que o mantemento que fai o Concello pois, non sexa totalmente vacío, porque bueno, o deterioro das instalacións en algúns casos pois a provoca que o mantemento pois non case nin se detecte, ¿no? Bueno, pois mantivemos esa reunión e quedamos ás expensas de que se reuniran os técnicos municipais e da propia consellería e tamén pois manter unha reunión xa a nivel de consellería para pois tratar calquera outra inversión que supere pois ao contido desa reunión, non? Como pois o tratamento de aforro enerxético nas fachadas dos edificios, o cambio de luminarias, bueno, inversións que consideramos que son necesarias e moi importantes.
0: E outro asunto que non ten nada que ver, que é outro asunto ben diferente, o tema dos desbroces. Están en marcha os traballos de desbroces. Si non me equivoco, a oposición, o Partido Popular en concreto, criticaba esta planificación.
1: Sí, bueno, o Partido Popular, que tamén participa en Onda Cero e en moitos medios de comunicación, adoita moito a criticar, pero a aportar pouca solución, non? Nin siquiera pois teñen o coñecemento de por que se fan as cousas e se lles explican por activa e por pasiva e tampouco, non sei se é unha estrategia política que non queren entender. Técnicamente está máis que avalado, non só polo Concello de Culleredo, sino tamén por estudios e polos demais concellos e polas propias empresas de sardiñeiría e de desbroce, que en esta tempo que estamos a vivir, pois é un absurdo pois desbrozar en determinadas épocas do ano, sobre todo no mes de maio, e nos este ano pois o que optamos era por, en aquelas zonas donde había un problema para a seguridade vial, pois sí, facer ese desbroce, pero, digamos, no mes de maio, pero que estábamos a traballar pois eran as fincas municipais durante o mes de maio, que temos un montón de hectáreas de fincas municipais e que queríamos

0: Despois do boleto da unha, chegámonos a Ferrolterra. A Lina Delegación da Xunta en Ferrol está delegada. Martina Neiros, moi bo día.
1: Hola, Lara, moi bo día.
0: Bueno, xa están activos, non sei por canto tempo, porque sempre se evaporan, os bonos Activa Comercio.
1: Pois sí, no día de hoxe se iniciaba, non, esa posibilidade de descargar os bonos, uns bonos que xa forman parte da nosa case rutina, non, de que sabemos que eses dúas veces ao ano temos esa posibilidade de descargar este desconto de 30 euros. Bueno, pois efectivamente onte ás 9 se abría ese prazo, están descargándose, bueno, normalmente duran poucos días, así que creo que toca animar a todos os que nos escoiten que para que descarguen ese bono en la página web bonosactivacomercio.gal. Aí terán un código QR que é o que ten que mostrar para que se lles aplique os descontos. Uns descontos que van a ir en función do importe da súa compra, en función do segundo o importe da compra se lles aplicará un determinado desconto. E o importante é que se descargue e se consuma canto antes, porque unha vez que se esgote o crédito, pois xa esa posibilidade xa non a van a ter. Bueno, unha iniciativa que xa leva varios anos, dende 2021 xa levamos mobilizados en total máis de 122 millóns de euros nesta iniciativa, que ademais de ser unha pequena axuda para o consumidor, ao mesmo tempo estamos creo que demostrando dende a Administración, dende a Xunta de Galicia, o compromiso co fomento, fomentar ese consumo no comercio máis cercano, no comercio de proximidade.
0: E axudas ao emprego autónomo.
1: Pois sí, seguimos dende a Xunta de Galicia tentando de axudar, de apoiar aos autónomos con esa convocatoria unificada para persoas traballadoras autónomas, que ten varias liñas, e unha delas é precisamente unha que está destinada a eses autónomos que comenzan, que inician a súa actividade, concretamente que inician ou teñen a alta a partir do 1 de outubro de 2025. En este caso, estas axudas, un orzamento de 2,9 millóns de euros, teñen dous liñas a súa vez. Por unha banda, unha axuda de inicio de actividade que ten como base xeral 2.000 euros de importe e que pode chegar incluso a 7.000 en función

0: das características do propio autónomo, pois se é menor de 30 anos, maior de 52, se é muller, se é un centro de traballo que estea situado no rural, en fin, así podría chegar ata 7.000 euros. E por outra banda, a segunda parte desta axuda é facerse cargo, subvencionar, por tanto, a cota reducida o que teñen que pagar os autónomos e a Seguridade Social. Por tanto, bueno, pois creo que é unha axuda para cubrir os 12 meses desa cota que teñen que pagar, e no caso incluso de determinadas actividades agrícolas, gandeiras, incluso pode ser durante 24 meses. Bueno, como dicía, seguimos axudando, seguimos apoiando aos autónomos, en este caso, en concreto, pois nese momento difícil que é o inicio actividade. Así que esa é unha das prioridades da Xunta de Galicia. Todos os autónomos que teñan esa alta recente na actividade económica, pois que conten con a posibilidade de solicitala.
1: Outras axudas que son para a forno enerxético.
0: Sí, neste caso, bueno, pois seguimos axudando ao sector empresarial. Son unhas axudas precisamente para proxectos que levan a cabo as empresas, grandes empresas, PEMES, autónomos, para bueno, pois ese que teñen como objetivo ese aforro, esa cuestión de eficiencia enerxética, que teñen que ir pois avaladas por unha auditoría enerxética. Temos un orzamento total de 7,5 millóns de euros para esta anualidade, 2026 e 2027. O prazo está aberto ata o 15 de setembro, salvo que, como decimos sempre, se esgote o crédito, ¿no? Neste caso, bueno, os proxectos son moi variados, a porcentaxe da subvención pois vai aí en función, por unha banda, do tipo de empresas, pois segundo sexan máis pequenas o importe ou a porcentaxe de subvención será maior, e según tamén o tipo de actuación, entre o 20% e o 55% da actuación é a que pode ser obxecto desta subvención. Estes días visitábamos precisamente unha empresa de aquí, da nosa delegación, do noso territorio, Intasa, que é productora de tableros de madeira e que foi beneficiaria dunha destas axudas, que supuxo ademais unha importante reducción no consumo enerxético. Por tanto, bueno, sempre é un bon momento para reducir a factura do consumo enerxético, e por tanto, pois contar cunha axuda da Xunta de Galicia, da Administración Autonómica, creo que é un bon momento para plantexar esa posibilidade de mellorar enerxéticamente as empresas.
1: Bueno, pois Martina Neiros, delegada da Xunta en Ferrol, moitísimas gracias por atendernos e moi bo día.
0: Moitas gracias, Lara, e moi bo día.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.
3: Incluso aunque no te guste el fútbol, te habrás enterado. El Deportivo vuelve a ser equipo de primera. Sería la noticia de la semana si no fuera por los días sin IVA de Mercasofá. En la exposición de sofás más completa de Galicia, te descontamos el IVA, solo hasta este lunes. Compra tu sofá al precio más bajo de todo el año. Días sin IVA en Mercasofá. Parque Oleiros, Iñás.
4: ¿Eres de los que en el golf dice IVA perfecta justo antes de perder la bola en el lago?
5: ¿Te viste un vídeo en YouTube y ahora te crees Jon Rahm en versión pulpo a feira?
4: Pues mira, igual no eres tan bueno, pero en Galicia tenemos algo mejor. Orgullo y ganas de demostrarlo.
6: Comienza el torneo de golf de Onda Cero Galicia para amateurs. Sí, amateurs como tú. Como ese amigo que dice que juega para desconectar, pero se enfada más que pagando el peaje de la P9.
4: Juega, compite, falla con estilo, y si ganas...
6: Te plantas en la final nacional en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa.
4: Solazo, campo espectacular, y tú intentando aparentar que todo eso es normal en tu vida.
6: Así que deja de hablar de lo bien que juegas y empieza a demostrarlo en el green.
4: Apúntate al torneo de Onda Cero Galicia, porque criticar el swing lo hace cualquiera, pero aguantar la presión ya es otra historia.
6: Onda Cero Galicia, juega si te atreves.
1: 29 y 30 de mayo en La Toja, 12 y 13 de junio en Valderrois, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense y 11 y 12 de septiembre en Augas Santas en Pantón, con el patrocinio de Bitkel.
7: El café sin azúcar, el pan sin gluten, la cerveza sin alcohol. En Mercadescanso te ofrecemos el único sin que te va a gustar.

0: da Audiencia Nacional. O que si lle podo garantizar é que onte non houbo destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, sino colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
1: Uh-huh. Vostede, bueno, acabo de volver, non, a expresar ese apoio a José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir esa presunción de inocencia. Bueno, Zapatero estivo aquí na campaña electoral das autonómicas con vostede, acompañando en moitos mítines, non, moitos actos de campaña. Pero, claro, esta outra operación, aquí, bueno, falase de Santos Cerdán. Vostede tamén tivo trato con Santos Cerdán, foi o secretario de organización do Partido Socialista. Tamén o seu apoio, tamén hai que presupoñerlle presunción de inocencia.
0: Bueno, creo que a situación, no... creo que a situación é totalmente distinta, non?
1: Sorprendeulle.
0: Pues sí, é verdade que é unha sorpresa cando se producen estes feitos e acontecimentos, pero nese sentido o Partido Socialista actuou naquele momento. Pense vostede que Santos Cerdán era diputado, renunciou a súa acta, está en un proceso de fora do partido, non? Por tanto, é o que lle decía eu antes, nosotros actuamos, evidentemente estas situacións son situacións desagradables, pero actúase, non? E non temos medo a que a transparencia e a información fluya, non? A diferencia de como fan outros partidos con situacións bastante máis groseras e máis graves que estas. Pero en todo caso, eu non estou aquí para establecer ningún tipo de disculpa, sino para decir como actuamos uns e como actúan outros. E antes falaba de Zapatero e eu insistía en que quería a Zapatero e en Zapatero, o que Zapatero representa e representou para o noso país, que é unha situación da que estamos vivindo agora, non? Un avance nos dereitos sociales, un avante a economía. O Partido Popular non pregunto nunca por economía, non? Por como se gestiona a economía, como estamos avanzando neste país, non? Este goberno é un goberno moi bo, non solamente para España, sino especialmente para Galicia, non? Vemos como a economía avanza, como hai un liderazgo internacional en materia económica, como todas as institucións internacionais avalan a política económica de España, e se nos dicen fai 10 anos que España iba a ser o motor da economía de Europa, non lo creemos, nin vostede, nin eu. Pero xa é esa realidade, non? Por tanto, unha gran gestión económica que lle digo que non vai ser empañada por cuestións desagradables como as acontecidas nos últimos días, pero que en todo caso hai que seguir aproveitando e sobre todo non perder oportunidades para seguir medrando, e que todo isto non signifique unha volta atrás, que eu creo que a inmensa maioría dos españois non desexan nin queren.
1: Vai ser noso mes de maio, dentro dun ano, en maio, non, é cando tocan as próximas eleccións municipais. Claro, vostede como secretario xeral é evidente que está pois en pleno contacto, total contacto coas distintas agrupacións do PSDG-PSOE espalladas polo territorio. Dalgunhas sabemos quen vai a ser o candidato ou candidata, outros aínda non, pero imagino que todos se transmitirán certa preocupación por como poida afectar todo o que está a acontecer nesas eleccións municipais. Hai alcaldes e alcaldesas, os que se van a enfrontar xa á reelección, que estarían a favor, alo menos se o que deixan traslucir, non sei se a vostede directamente xa me dirá o que poida contar, claro, que preferirían que houbese unhas eleccións xerais antes das locais.
2: Bueno,
1: e que o que non queren, iso sí, sería como un superdomingo electoral. A vostede, que lle transmiten e que lles transmite vostede?
0: Bueno, eu creo que todo mundo pode ter a súa opinión, non, sobre as cuestións que poden influir ou non influir. Pero eu creo que definitivamente que influye realmente os proxectos que nos temos para os diferentes concellos, os que son alcaldes e alcaldesas hoxe, a gestión que están facendo nos últimos anos, e os que aspiran a ser candidatos e candidatas, e, por tanto, alcaldes e alcaldesas en outros concellos que non o son. O que nos está preocupando é o proxecto para todas esas cidades e todas esas vilas, non? Por tanto, eso é unha cuestión, bueno, todo o mundo, eu admito que pode haber diferentes opinións, pero en todo caso, o que lles preocupa, no que están volcados, e no que estamos volcados todos, é en confirmar esa magnífica gestión que podemos exhibir os e as socialistas nos concellos e nas cidades, nas vilas e nas cidades de Galicia, pero sobre todo o proxecto que, en cidades, por exemplo, como en Santiago, no que estamos traballando intensamente en ese proxecto de recuperar esa forza, ese protagonismo que tiña a cidade de Compostela, que creemos que nos últimos anos se perdeu, non? E eu creo que en cidades e en vilas como Compostela, pois a cidadanía está esperando polo Partido Socialista, porque as épocas de máis desenvolvemento, de máis protagonismo, de máis puxanza, de máis forza, de máis bonanza desas cidades a viviron baixo alcaldes do Partido Socialista. Eu teño moi boas vibracións en relación ao que poda acontecer para o Partido Socialista dentro dun ano nas eleccións municipais aquí na capital de Galicia.
1: Pois xa que me saca Santiago de Compostela, xa me deixa aquí a pelota.
0: Bueno.
1: No meu tellado vou na recoller, porque claro, digo vostede, a ciudadanía de Santiago

0: De Compostela está agardando o Partido Socialista. Tamén está agardando quen vai a ser candidato ou candidata do PSDG PSOE. Eso cando, porque bueno, agora mesmo xa sabemos que hai toda a rumoroloxía, si xa trascendeu que hai unha enquisa con varios nomes, xa, bueno, pois as quinielas están como están. A ver se vostede se molla un pouco. Que bueno, cree que vai a ser, veña? Candidato ou candidata? Veña.
1: Bueno, primeiro que...
0: Porque eu sei que se lle pregunto polo nome de Marta Labrez Altullano, que agora mesmo pois está aí, nesas quinielas, e que agora mesmo saltou incluso algún titular, pois non
1: bueno,
0: vou a dicir.
1: Le vamos coitando moitos nomes, non? Porque, bueno, pois pues,
0: Patricia Iglesias,
1: a especulación, a especulación... Por eso, quiero decir, eso por un lado quiere decir una cosa positiva, que o Partido Socialista ten persoas, homes e mulleres que poden dar ese paso, ¿no? Pero hai unha cuestión evidente, que é que o Partido Socialista, que é un partido tremendamente serio na confección das súas listas, o fai a través dun proceso de primarias que podrán compartir, por certo, creo que somos o único partido que asume esa forma de elección, ¿no? Bueno, en todo caso, vai a ser unha cuestión que elixan as propias agrupacións, o farán pronto, ¿eh? Eu creo que no mes de xullo pense que vamos a ter un comité federal o día 27 para toda España. Esta organización funciona a nivel de todo o Estado, e a partir desa data do 27 de xuño se abre o proceso das primarias. Por tanto, o previsible é que en xullo ese proceso se peche. Pero insisto, que estamos facendo os e as socialistas en Compostela? Traballando nun proxecto que devolva esa forza, ese protagonismo, esa marca de cidade capital de Galicia, que creo que nos últimos anos se perdeu. E eso me parece o máis importante, pensar no que nós queremos facer de chegar ao goberno municipal, e despois virán os nomes. Pero fíjese que eu creo que esta posición, unha posición valorada polos cidadáns, en canto que o recordo e a creencia na xestión dos socialistas, sumarase cando efectivamente se presente un candidato ou candidata que reforzará esa posición, sin lugar a dúbidas.
0: Reunificar tamén o partido en Santiago, porque claro, estáme falando de que os composteláns teñen moi bo recordo do Partido Socialista que gobernou, claro, e que agora mesmo no grupo de non adscritos pois están pezas que foron importantes.
1: Créeme,
0: nesa xestión que vostede, bueno, mesmo está a reivindicar. Entón, non
1: créeme
0: sei.
1: Que iso forma parte do pasado, e non formará parte do futuro, e por tanto, en ese sentido, tamén o que se ten feito en esta agrupación en relación co grupo municipal vai a ser refrendado e vai a ser valorado positivamente dentro dun ano. Esa é a miña confianza e eu que creo que vai a acontecer.
0: Bueno, ia preguntarlle por isto despois da P9, porque a miña intención era ir coa P9, pero bueno, xa que estamos de Santiago, pues vou saltar a súa cidade, a Lugo, onde hoxe volveu a haber un pleno municipal. Quero preguntarlle unha cousa. Vostede, cando tivo ese acto, esta estrea do Albia, Lugo-Madrid, vostede estivo acompañado por Miguel Fernández. En a nota de prensa distribuída polo PSDG, eu vi incluso un vídeo, vostede dicía, o alcalde Miguel Fernández. Na nota dúas veces, o alcalde Miguel Fernández.
1: E así seguirei chamando o alcalde Miguel Fernández. Porque...
0: Non alcaldesa Elena Candia.
1: Porque aconteceu...
0: No,
1: porque eu teño unha teoría, que é unha teoría lóxicamente política, que é que cando un accede a un posto baixo unha situación de indignidade, non? Como é utilizar para unha moción de censura, que é un método lexítimo, unha moción de censura, o que é ilexítimo, desde o meu punto de vista, é utilizar unha tránsfuga, non? Ou un tránsfuga nesa moción de censura. Pero non o considero solamente eu. O Partido Popular nos seus estatutos, e a me gustaría que volver a recordar unha vez máis, para cando Alfonso Rueda nos vai informar a toda a cidadanía de si ten aberto un expediente a actual edil que encabeza o goberno na cidade de Lugo, Elena Candia, para cando vai abrir un expediente conforme os seus estatutos, porque condenan a utilización dun tránsfuga nunha moción de censura, non? Pero non sabemos se a mellor modificaron os estatutos agora con carácter retroactivo ou non. En todo caso, nos gustaría saber como está ese expediente, se se abriu, porque, claro, que podemos esperar dun presidente dun partido nacional, que ademais é o presidente da Xunta de Galicia, que incumple os seus propios estatutos? Pois que vai a facer co resto das leyes, non? Pois mirar para outro lado ou non respetalas, non? Pero eu, como son unha persona confiada, espero que efectivamente ese procedimento este en marcha e cumplan os seus estatutos. O que decía é que cando unha persona accede baixo condiciones de indignidade a ese posto, non por si o fai, probablemente legalmente o sexa, non? Pero desde o punto de vista moral e da ética política, non o é. E o verdadeiro alcalde é Miguel Fernández. Pero isto acontecerá tamén, se confirmará, dentro dun ano, cando as eleccións municipais os cidadáns de Lugo refrenden o que hoxe é unha evidencia, non? Que a inmensa maioría dos cidadáns de Lugo non compa

0: parten a forma de acceder ao goberno pola porta de atrás utilizando un tránsfuga por parte do Partido Popular. Non o é porque o que manexan como argumento en outros procedimentos, por exemplo, a ausencia de orzamentos, no caso de Lugo había uns orzamentos aprobados apenas tres semanas antes, ¿no? Por tanto, había unha estabilidade, ¿no? E sobre todo os primeiros pasos que deu ese goberno indigno, como digo eu, porque a partir de aí, cando un nace baixo unhas premisas indignas, as consecuencias dese goberno tamén son tremendamente indignas, non? Pero pensen as primeiras decisións que tomaron, non? Puxeron fin á política que estábamos defensa en contra da guerra e en defensa en contra da masacre en Gaza de Israel. Tomaron decisións como suprimir o servicio de protección da lingua, non? No noso concello, cando todos sabemos, además, que é unha instrumento fundamental na política lingüística do noso país e tamén, por certo, en Lugo. Tomaron decisións realmente erráticas, non? E agora, desarrollando proxectos que estaban encaminhados, planificados, licitados por parte do goberno, facendo os propios, non? Todo eso, que vai acontecer dentro dun ano? Pois que dentro dun ano a ciudadanía seguirá pensando o que pensa hoxe a inmensa maioría, incluso parte do electorado do Partido Popular non ve ben unha moción de censura indigna utilizando a transfugas. Por tanto, a pregunta que vostede decía, voulle seguir chamando alcalde Miguel Fernández, porque o foi, porque o é desde o punto de vista da ética política, e porque estou confiado además en que o sexa a partir do ano que ven, dentro dun ano.
1: A Elena Candia, alcaldesa, ou a Edil, que encabeza o goberno, que é o que acaba de dicir tamén a súa resposta. Sí, de todos os sitios, sí, pero bueno, para ir avanzando,
0: creo que debemos ser coherentes, non? E ao final, o que non podemos é estar chamándolle dun xeito diferente o que é evidente, non? Unha actitud indigna que creo que a inmensa maioría non comparte acceder un goberno a través dos tránsfugas, non?
1: De Lugo somente é unha cousiña. Vai haber primarias en Lugo ou, bueno, imagino que non sei.
0: En todos os lugares.
1: Claro, agarda que haxa, bueno, non sei, que haxa máis candidaturas que o millora de Miguel Fernández, porque sí é certo que el chegou á alcaldía, bueno, por unha serie de circunstancias que todos coñecemos, non? Non sei se cree que el sería o candidato aí para as próximas eleccións municipais.
0: Eu creo que vai ser o candidato, pero tampouco podo decirlle ahora se non se pode presentar. Todo mundo se pode presentar que sexa militante e esa é a grandeza do proceso, non? Que efectivamente todo mundo, que home ou muller, que este afiliado no Partido Socialista nunha determinada agrupación, se pode presentar a eso, e eu creo que eso é bon, non? Pero a mí me pregunta si cree que eu creo que non, pero pode ser, non sei.
1: Bueno, imos facer un pequeno alto.
2: Galicia en la onda.
3: ¿Eres de los que en el golf dice iba perfecta justo antes de perder la bola en el lago?
4: ¿Te viste un vídeo en YouTube y ahora te crees Jon Rahm en versión pulpo a feira?
3: Pues mira, igual no eres tan bueno, pero en Galicia tenemos algo mejor. Orgullo y ganas de demostrarlo.
4: Comienza el torneo de golf de Onda Cero Galicia para amateurs. Sí, amateurs como tú. Como ese amigo que dice que juega para desconectar, pero se enfada más que pagando el peaje de la P9.
3: Juega, compite, falla con estilo, y si ganas,
4: te plantas en la final nacional en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa.
3: Solazo, campo espectacular, y tú intentando aparentar que todo eso es normal en tu vida.
4: Así que deja de hablar de lo bien que juegas y empieza a demostrarlo en el green.
3: Apúntate al torneo de Onda Cero Galicia, porque criticar el swing lo hace cualquiera, pero aguantar la presión ya es otra historia.
4: Onda Cero Galicia, juega si te atreves.
5: 29 y 30 de mayo en La Toja, 12 y 13 de junio en Valderrois, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense y 11 y 12 de septiembre en Augas Santas en Pantón, con el patrocinio de Bipkel.
6: No puedo más, un dolor insufrible.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Hasta el 28 de mayo, con precios como dorada pieza, entre 400 a 600 gramos, a 8,89 euros el kilo. O tomate rama categoría primera, a 1,69 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: Seguimos esta conversa co secretario Xeraldo, PSDG PSOE. Imos coa P9, que foi noticia de novo esta semana e no Congreso, claro, no...

0: Nos explicábamos os nosos ointes que aquí hai que dar varios pasos, varios chanzos, porque estamos falando de que houbo pois esa reunión da ponencia, con esa votación, agora ten que ir á Comisión de Transportes, pois o Pleno do Congreso, bueno, hai toda unha serie de, sí, de cuestións. Aquí xa contamos cales foron os argumentos de Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Sumar, tamén contamos os argumentos do Partido Popular. A ver, o Partido Popular, cando votou en contra da transferencia, das condicións vencelladas a esa transferencia, din que se desvirtúan algúns dos termos do proxecto de lei aprobado aquí no Parlamento Galego por unanimidade. Non figuran os compromisos exactamente que figuran no outro texto.
1: Bueno, pero eso forma parte dun proceso de negociación que se ten que levar a cabo dentro do propio Congreso dos Diputados, e donde a constatación foi que o Partido Popular votou en contra da transferencia. E isto é unha posición clara que manifestou e que votou na comisión pues aí fai apenas tres días, ¿no? Esta é a realidade. PP e Vox votaron en contra da transferencia da P9. Por tanto, terán que explicarlle á cidadanía de Galicia por que están en contra de que se transfira a Galicia. Porque a partir de aí, as consecuencias derivadas de todo ese proceso de transferencia será algo que se abordará na Comisión Mixta de Transferencias. En que condicións ven, como ven, pero o relato está centrado en transferir a Galicia a AP9 da máis do Estado e para que nos a podamos xestionar. Supuestamente, como decía o Partido Popular, iba a estar mellor xestionada sendo titular a comunidade autónoma que o propio Estado. Bueno, pues ahora podémolo ver. E ahora que se inicia un proceso donde se vai a negociar como se transfire e en que condicións se transfire esa P9. Pero o que queda claro é que o Partido Popular e Vox acaban de votar en contra de que a Galicia se transfira a AP9. Isto non o entendo eu, pero eu non o vou ter que explicar, que non ten que explicar o propio Alfonso Rueda, de a ver como justifica ahora que efectivamente está en contra da transferencia de Galicia. Veremos que é o que fai ahora o Partido Popular cando se xa chamado a esa comisión mixta para negociar esa transferencia. Pero votar en contra o seu partido o deixa en moi mal lugar. En todo caso, será el quen deba explicar o porqué do seu partido vota con Vox en contra da transferencia da P9.
0: Claro, a AP9 temos este proceso no Congreso dos Deputados, despois efectivamente terá que pasar a esa comisión mixta de transferencias, en caso de que, bueno, se chegue a un acordo, Real Decreto, todos os trámites que hai que facer, pero en paralelo temos tamén a AP9, pois aí en institucións comunitarias, que estamos agardando, bueno, non coñecemos cal foi o documento remetido por España, a Comisión Europea, non? Pero bueno, que eso tamén hai que dicir que está todo un pouco reglado, ¿eh? Tampouco é tan sinxelo, aquí tamén os dixemos que as cousas, bueno, pois que se facan públicas así. Pero non sei se vostede, pois, si que ten, imagino, algún fío directo con o Ministerio de Transportes, que non sei se o contido exacto da resposta, pero sí, cando poderíamos ter unha decisión,
1: bueno,
0: como vai a negociación.
1: Fíjese vostede que...
0: Ou cree que vai a rematar na Xustiza Europea?
1: Bueno, pode ser unha opción, eso é evidentemente.
0: Pero vostede en ese fío que...
1: No, bueno, non.
0: Non pregunta.
1: No, que decir,
0: ¿Cómo vai
1: unha posición do Goberno de España que o que me sorprende por parte do Partido Popular é que pregunte cal é a posición do Estado español na AP9 cando eles foron quenes autorizaron esa prórroga da AP9, non? Por tanto, non acabo de entender moi ben, non saben o que negociaron o Partido Popular cando autorizaron esa prórroga. Me parece un pouco sorprendente, non? Que por aquel entonces o goberno de José María Aznar, por certo, ya andaba Feijóo, Mariano Rajoy e Alfonso Rueda estaban tamén dentro desa estructura, negociaron e aprobaron unha prórroga da AP9, que é ora que preguntan curiosamente cal é a posición do Estado en relación ca AP9. Supoño que a defensa será que foi ilegal aquela prórroga, non? Ou están confirmando que é ilegal o que fixeron naquel momento José María Aznar. A mí me parece unha temeridade, non? A posición do Partido Popular. Sobre todo porque foron eles quenes aprobaron esa prórroga, non? Por tanto, preguntarlle cal é a posición que defende o Estado sin decir cal é a posición que defendía o Estado cando eles autorizaron esa prórroga me parece irresponsable cando menos, non? A partir de aí, ese proceso que se abre en Europa é o que confirmará si foi legal ou ilegal esa prórroga, non? Porque entenderemos todos que para producir e cancelar ese rescate desa concesión tendrá que haber un pronunciamento de que é ilegal, non? Quere decir, todo mundo entende que as cousas non se fan porque onlle parezcan ben, sino porque teña pronunciamentos legais, fundados, en que efectivamente ou é legal ou é ilegal para poñer fin a esa concesión. Pero vemos que o Partido Popular xa ni tan siquiera quere falar deso, porque se opón á transferencia da P9 a Galicia, co cal...

0: vemos que efectivamente a disposición a atender esas cousas por parte do Partido Popular e de Alfonso Rueda son máis ben poucas. En todo caso, hoxe estamos vivindo un proceso de bonificacións extraordinarias sobre o 75% en toda a P9, froito dunha decisión do Goberno Socialista, porque aquí o Partido Popular tampouco axudou moito. Pero a pregunta ademais desa é, cando chegue esa transferencia a Galicia, vai a seguir mantendo o Partido Popular a posición que ten na P9, na que ten nas autoestradas que son de titularidade de Galicia, por exemplo, a da Costa da Morte ou a do Baixo Miño, donde efectivamente non hai bonificación, se seguimos pagando todos os galegos e galegas unhos peaxes ben altos a unhas autoestradas que son titularidade de Galicia. Aquí sí que non hai problema de prórrogas ni nada, unhas autoestradas que temos que seguir pagando todos os galegos e galegas de forma incomprensible, é dicir, pedimos gratuidade, pero aquí non a damos.
1: Bueno, vaise noso tempo, porque o tempo na radio boa, así que, bueno, teño que escoller un último tema. Mire, vou falar dun tema que, preguntarlle por un tema que realmente para a ciudadanía en sí, a verdade é que un tema moi farragoso, pero é un tema ben importante porque ao final del dos cartos, pois, depende moitas cousas. Así que voulle preguntar pola reforma do sistema de financiamento autonómico, porque tamén esta semana estivo por aquí participando nunhas xornadas organizadas pola Universidade de Santiago de Compostela, o conselleiro do Principado de Asturias, que a verdade é que, así como, a ver, o goberno de García Page sempre foi como moi contundente contra a reforma do sistema de financiamento, tal como estaba plantexado, Adrián Barbón, non, o presidente do Principado de Asturias, bueno, mantiña coa posición, pero é que esta semana o conselleiro de Facenda si dixo directamente que Asturias, por exemplo, gobernada polo Partido Socialista, dicían, non, é que este sistema de financiamento, esta reforma perxudica as comunidades do noroeste, e que votarían que non se mantiña esta reforma tal e como está plantexada, e reivindicaba o documento asinado no seu día en Santiago de Compostela.
0: Sí,
1: que lle parece? Vostede reivindica, vostede está ese documento, que ademais no. Escoitamos moitas veces incluso o propio socialista Adrián Barbón reivindicalo como base para negociar ese...
0: No, fíjese que eu comparto as decisións de que hai que negociar. Eu creo que o sistema posto, primeiro, é un sistema que non ten alternativa, porque o Partido Popular non nos dice cal é o seu modelo. Fíjese usted a curiosidade, non?
1: Pero non lle sirve, por exemplo, pregunta... o documento este de Santiago.
0: No, pero creo hai que poñer a situación en antecedentes. Un, o Partido Popular non ten modelo de financiamento autonómico. Por que non o ten? Pois non o ten porque non é capaz de poñer de acuerdo as súas comunidades autónomas. Os intereses de Murcia non son os mesmos que de Galicia, pero non o dicen. Dicen que, lle pregunta vostede polo seu modelo, xa verá como lle dicen que non o teñen. Ou senón que xa o presentarán dentro dun ano, que para eso vai haber eleccións xerais dentro dun ano. Pero fíjese, me fala usted de Asturias e de Castela-La Mancha. Esas dúas comunidades aceptan a condonación da débeda. Fronte ao que se nega aquí en Galicia, que sabe que hai unha proposta para condonar a débeda en 4.000, 10 millóns. Me parece que é unha parte importante tamén do financiamento. Bueno, pois Asturias e Castela-A Mancha aceptan que se lles condona a débeda. En Galicia non sabemos o porqué non. E en canto ao financiamento, Asturias e Castela-A Mancha defenden o que nós defendemos aquí en Galicia. Que ese financiamento que ten boa letra, pero que necesita de ser afinada a súa música. E iso como se fai? Negociando. Pero aquí Rueda non quere negociar co goberno do Estado. Dice que o temos que tratar entre todos. Oiga, isto non excluye que usted negocie as posicións de financiamento co goberno do Estado. Por qué? Porque as condicións de Galicia non son as mesmas que de Murcia e de Valencia. Mire, os membros do Partido Popular, a calada en Murcia, en Valencia e en outras comunidades, dicen que ese financiamento é positivo. Nos decimos que é bon, pero que necesitamos que sexa mellorable e, ademais, que hai mecanismos para poder facelo. O que é incoherente é que o Partido Popular aquí en Galicia negue, por un lado, a condonación da débeda e, por outro lado, diga que teña que ser mellorado o financiamento autonómico.
1: Bueno, pois, ata aquí, porque que xa non temos máis tempo.
0: Outro día falaremos de sanidade.
1: Sí, de ese mundo de temas que dicía, que ao final quedouse nos aí atascado con
0: tantos temas. Eu virei encantado, en todo caso.
1: Moitísimas grazas por acompañarnos.
0: Foi un placer, moitas gracias.
1: O grosso do programa de Galicia en la Onda pois estivo adicado a esta entrevista co secretario xeral do PSDG-PSOE José Ramón Gómez Besteiro para completar co resto da actualidade en Galicia coas noticias principais do que aconteceu na nosa comunidade nestas últimas horas. Xa saben, o podcast das noticias de Onda Cero Galicia, poden recuperarlo aí, ese resumo informativo nos podcast das noticias de Onda Cero Galicia. Imos que ahora

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy boa tarde. Non hai obstrucción a xustiza, senón colaboración. Así se manifestaba en entrevista en Galicia en la Onda o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro. Reitera o seu posicionamento en torno á imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero e mantén que o caso do exsecretario de organización do PSOE Santos Cerdán é moi distinto e que xa forma parte do pasado do partido. Ante os últimos acontecementos co rexistro na sede de Ferraz.
2: O que pasou onte na sede de Ferraz foi a contestar a un requerimento por parte da Audiencia Nacional. O que si lle podo garantizar é que onte non houve destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, sino en colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
1: Gómez Besteiro, en Onda Cero, dixo que estes casos non afectarán os resultados do PSDG-PSOE nas próximas eleccións municipais. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, insiste o goberno de Pedro Sánchez é o máis corrupto da historia, e o BNG é o socio e o cómplice.
3: Un rexistro que durou 12 horas, por tanto, non só era un requerimento de documentación, sino que se rexistrou a sede do Partido Socialista durante, insisto, 12 horas. E vemos un Bloque Nacionalista Galego absolutamente entregado ao sanchismo, entregado a Pedro Sánchez. Cada día pon unha línea roxa diferente.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lamentaba hoxe que a corrupción, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, fai que non se fale de outras problemáticas como a crise da vivenda. Precisamente a líder nacionalista estaba en Santiago, onde propuso a protección permanente de toda a vivenda protexida.
4: Que hai que protexer toda a vivenda pública, que ten que ter unha protección permanente. Estamos falando de que no noso país, a día de hoxe, un promotor privado pode recibir até 40.000 euros por construir unha vivenda protexida e en 15 anos esta vivenda pode estar no mercado a prezos imposibles para a maioría e non pode ser. Polo tanto, protección permanente de toda a vivenda protexida.
1: E o compás da edición do 28 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy buena tarde.
5: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas.

0: resolver ou afrontar a crise das formas de consumo cultural que se produciu tras a pandemia, que é unha crise, ademais, que non afecta só o Consello da Cultura Galega, sino que afecta a múltiples axentes culturais, digamos, en toda Europa, por decirlo de alguna maneira, non? Ou seja, que estas son un pouco follas, unha folla de ruta de mirada longa, por decirlo de alguna maneira, tamén que, en principio, a idea é facer un plan cuatrienal de digitalización de fondos para poder nos próximos 4 anos disponibilizar algúns dos nosos fondos. Temos uns arquivos extraordinarios e estamos ademais a recibir legados pois de intelectuais, de familias que ven que o Consello pois é un axente útil, non, para preservar estes legados, e logo tamén pois potenciar o Observatorio da Cultura, que nos últimos anos, digamos, na última década, se converteu nunha referencia para todo o que é análise estatística de diversos parámetros da nosa cultura. Aí tamén vamos a facer unha aposta importante. E logo temos tamén un compromiso moi radical co que pode ser o marco legislativo e conceptual dos dereitos culturais.
1: Precisa o Consello Dolores ampliar tamén o público, achegarse aos intereses da mocidade? Non sei como se plantea esa a situación, bueno, pues na que está ese consumo cultural, as novas formas, os intereses tamén distintos que ten a mocidade galega.
0: Eu falaba onte do esforzo que queremos facer en chegar a novos públicos e a públicos máis novos, non? Ten que ver con isto que estás a decir, pero tamén ten que ver co que eu che dicía, coa crise das formas de consumo cultural. Entón, a min pareceme que esta é unha crise transversal e que hai un esforzo moi importante por todos os axentes do sector, non só o Consello, por buscar esas novas fórmulas. Que acontece? Que vamos un pouco ensayo-erro, non? Vamos probando, isto funciona, isto non funciona, e aí, pois, se trata de aproveitar, por unha banda, todo o que nos ofrecen as novas tecnoloxías. Creo que tamén pasa por novos formatos, por explorar tamén formatos quizáis menos masivos, non? Parece que todas as actividades teñen que ser multitudinarias. Eu creo que temos que reivindicar que hai públicos diferentes, nichos de público pois reducidos, pero que non por iso son menos demandantes, claro. E que nos que se están ademais sobre todo a producir dinámicas culturais sumamente ricas e sumamente interesantes, ¿no? Entón, reivindicar o valor tamén do pequeno, tamén do diferente, creo que é importante. E logo creo que tamén todo isto ten que ver no fondo cunha certa desvalorización ou desxerarquización máis ben do coñecemento, non?
1: Dolores Vilavedra, presidenta electa do Consello da Cultura Galega. Moitísimas gracias, moitos parabéns e grazas por atender a chamada deste Compás Cultural.
0: Encantada, cando que irades, aquí estamos.
1: Facemos unha pequena pausa e saudamos a Susana Pedreira y a Luis Llera, que ya están por aquí.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: No puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
5: Marta Rodríguez, boa tarde.
1: ¿Qué tal, Yera Luis?
6: Pues mandando picos sonoros.
1: Bueno, íbamos a comenzar con Susana falando de por América, ¿no?
5: Sí, porque falamos moito de música, de directos, de festivais que agora xa coberán aí a volta da esquina. Galicia é un festival, dixémolo moitas veces. Sí. Pois ben, o Porta América, que é un destes festivais do verán galego, 9, 10 e 11 de xullo este ano, acaba de ser declarado como acontecimiento de excepcional interés público, non? Que moitas veces falamos das festas declaradas de interese turístico galego, e desta semana no Consello da Xunta o presidente anunciou novas que recibiron esa declaración, ou de interés turístico nacional, internacional, pues un festival acaba de ser reconocido así, acontecimiento de excepcional interés público. Acaba de publicarse en el Boletín Oficial do Estado y una de las máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas que están consideradas como estratégicas en España y que además le va apareado importantes beneficios fiscais para las empresas que patrocinen.
1: Importante.
5: Isto que tamén, sí, muy importante. Esto que está buscando Galicia co Xacobeo, ¿no? También busca esta declaración o gobierno galego por parte do Estado. Así que a cultura estratégica. Esta declaración supone además un fito para Galicia, porque é a primeira vez que un festival destas características aquí en Galicia obtén esta distinción. Así que o Portamérica está desde xa dentro do grupo de proxectos culturais que se consideran estratégicos pola relevancia cultural, social, económica e territorial. Además, chega cando vai celebrar o ano que ven 15º aniversario, relativamente recente, non? Este ano estamos no ano 14 do Portamérica, será en xullo 9, 10 e 11, e por aquí estarán nese acontecemento de excepcional interese público, por exemplo, Hombres G, M-Clan, Rigoberta Bandini, bandas galegas como Grande Amore, por exemplo, ou The Rapants, tamén teñen xa todos os horarios e os artistas que son públicos e poden consultalos os ointes. Pero bueno, era noticia, non? Aquí falando de cultura, pues un festival
1: claro que sí,
5: galego
1: claro que sí,
5: como acontecemento de excepcional interese público. E despois quería falarvos da Novena Arte, que a banda deseñada e Galicia desde hai moitos anos é un nome propio dentro da banda deseñada, non só a nivel estatal senón incluso a nivel mundial, con grandes viñetistas galegos que traballan para Marvel e que traballan a nivel internacional. É o caso, por exemplo, de Das Pastoras, que é un recoñecido ilustrador internacional que traballa para editoriais europeas, estadounidenses, como Marvel, por exemplo, e que é o autor do cartel este ano da nova edición de Vedra Gráfica, que é o evento que quería recomendarvos, que acaba de presentarse e que vai converter a Pontevedra en un exaxero no epicentro mundial da banda deseñada durante varios días, do 25 ao 28 de xuño, o seu director é Kiko da Silva.
7: Que tiñamos claro cando se montou Vedra Gráfica é que queríamos que fose un festival diferente, que fose un festival pensado para a xente, para os lectores e lectoras, pensado para coñecer o noveno arte e tamén que fose agradable para os autores que viñesen a nosa cidade. Porque no fondo un festival tamén pode axudar a atraer turismo, non? E atraer xente a cidade.
5: Ese o poder da cultura, que de alguna forma tamén reivindicamos aquí. Haberá 5 exposicións diferentes. Unha delas mostrará a obra de Kim, que é Premio Nacional de Cómic, que é coñecido polo seu traballo en El Jueves e tamén na novela gráfica histórica, pero igual que os decía co Portamérica, isto é como un petisco para poñer os xointes sobre a pista e que agora queiran saber máis. Se consulta toda a programación. Facía unha, por certo, unha alusión directa a Kiko da Silva ás consecuencias que aí a inteligencia artificial está pasando esta novena, está facendo pasar esta novena arte que a banda deseñada, e que un festival como este, Vedra Gráfica, do 25 ao 28 de xuño, tamén quere reivindicar, bueno, pues os artistas e a creación das persoas, non? Fronte á inteligencia artificial.
1: Pues súper interesante. Da chegada, por certo, da derradeira lección do mestre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelau o Museo de Pontevedra, teremos tempo de falar máis adiante, será o 17 de xuño. E ademais, nesta vez sí, nesta vez que vai estar o cuadro aquí, vamos a reivindicalo tamén, que se fai todo un percorrido de memoria histórica e que Alexandre Bóveda estará tamén no centro. De lo falaremos máis adiante, porque agora o que toca é ese fío sonoro que nos trae Luis Llera.
8: En 1989, de Refrescos, co artículo en inglés, convertiron o tema que escoitaremos nunha verdadeira e duradeira, abro icónicas comiñas, irónicas comiñas, canción do verán. O seu autor é o cantante vigués Bernardo Vázquez, alias Bernárdez, por certo, dato biográfico, fillo do lembrado Lalo Vázquez Xil, poeta, pintor, xornalista, cronista oficial de Vigo. Bueno, pois aí vai unha canción a ritmo de ska que ten esa cualidade de embellecer ben despois de 40 anos. Un de Vigo cantándolle o epicentro